Ичүг нүг ман гтфах лүгү, юх тухлай ногцдаа мэгэд ми тэн ээ маамаг 11:30 AM маамун хуани KYUK 6:40 AM.

0: play Mondays at 8:30 p.m. on KYUK 640 a.m.
1: Апитын каавэтлит наах пцах гайн клит наах гаяагаар лугу апкаагаарлутэн